yenje la kuzanda kambi. Wele koto la mashaka ya, mata ku yenje la kuzanda kambi. Kambi lo gusta kum pam pam pam. Ah he, uta ku mama uku. Lo gusta kum pam pam pam. Ah he, uta ku papa uku. Lo gusta kum pam pam pam. Ah he, uta ku mama uku.